dio tote su. Yo la toga le na che su ho le o mai. Su cho ma bo nya le. Haji za sha che nga hu. Ho ga e che nga ho za ma sha cho ma.